0: si fong mani o kanana full theological seminary mai kanana po America Samoa ele lei me o mo ai ai so ya pat si mai tato fifi le mo patal patu ya Rachel Sipa paptai maputa mai point England Clinines alo patu ya so la to maputa mai ngole app your polling ma ngole YouTube channel patal patu ya lewa tanu mani sa le fionga le loye fortu ya Lulu wa yali o Linda Woodruff bentu o mai foot dato por klambi na ma yaso tona yatu ona sa malanga tu foi yatu no e mau ya mesianga tu sio tato to no ya ono on faiba lo filimo lo fenga e po ya mesio me tau de ainga ya le fo fo i mai le lo fa malanga le o le tua ya bel pato ba le ona pa ma ponga tau mo le po denga le radio sa mo Nā tōru tātou tunu leo pingalwenga tutofi. Ia, ai maise lawa I tu asin sina o lo tāpo. Ia mai whaiwa I tōno mōta marawa. Ia, mātou tupata alo pātu. I lawa fionga lo ia, lūruwa ia li e o lindo Woodruff. Mā lōru mranga mnuia lo la tōru tā. I la tōru ea vi ia leli. Leo tātou pēloa I lungo pēau mngaro le ea. I le tautua pā wawa le Radio Samoa. Ia, pā pēna po e lau por klame. Fionga lo ia, lūruwa ia li.
1: Ia, Patalo fatu lo vofiona taito, patalo fatu po le pa ia mal malu samolo fa fonga mai le nei por kalame, tau te bi ia le tua ono votatu to e fatasi foi, ma fa o ngale nei a taimi,
0: e
1: tau te te tu fa I ai. A wai pe lava o na matal no atu ma le fionga taito I por kalame e tato, o le telto nunga fa le tangate I ma ua, I ma ua, fa le nganga o le, O taleni uma tato, o taleni na mai ele li ele na ole manuia to tasi ai ul tangata, a ia fai mafa soa, ia maua le manuia lau tele ele ngata ia tato, mo tato a inga ia a fa pea foi, ia la la fanga ma tangata uma e manuia ini fe, fitu fa inga, ia manital noa ina foi, oni mata upo e fa manino a uele. Ele o a ele o mawaina
0: ele
1: te leonisi ai faftai le li o tatu toi mawale ni yavanoa o le tatu pokala mele ni tai toi toi famana tua tuai fui ni mena talnoa ina ili taimi o mawai ona o le pe ona e sau noa sa o fai malanga ya le ngatai mata upu I mea I fai Australia ni usila fa pea fo isi o tatu watu nu I Samoa
0: panga
1: lelo te fa noa noa ilo tulanga fa aloia ilo vai tele lava malo ui loa a le tele o tatu a tangata e fo I a inga a e leo tai tua tasi ai o tangata fo I e lau tele o a inga ele o ana ma ia ele o fa pea tulou lava le paia malmalu o te leo fai atu fa pea tatu
0: tangata o uma
1: le ai lava ai o te talo a ni meo tutupu malmala mai o le tele o tangata e pei o le tali tuali maina le fatawa ino le tatu nofo fe alofani ma le fetau sia I o a inga a I tutupu o a inga ai ele ngata la ya tatu ele nga a inga ai ia tatu I lofo o tatu matutua o le tilo tilo a e ya ia tatu fana o
0: fana
1: ia fapea fo I manisi o tutono o tatu lotu tamaiti o lotu ia wa tutono o samo o tutono o tatu no wa o ni usila ne ia o tutono o lotu ma me fapea ia fo I leo mai fatasi ia ia tangata samo o le mea la le wo tawa ai ai wa le fo uto e fta fo I mai ni usila malanga O le whaingata ia o lo tawa ai atu le tele o tangata. O lo o ai mai se lava le tūnga.
0: Ia.
1: Yeah. A la iti fo I e le o. Pei ai pawale mea lai wa ai I ai o le o me tau tupe.
0: Ia. Yeah. Whatawa ino le tupe.
1: Ia. Ah. Lele le whatawa ina e la tō o mea e le o tatawa na whatu. Ia. Yeah.
0: Yeah.
1: E o mai lava matu vili atu I lo ta iti tangata pai mai. E avele mata upule e su I ai mai ia a ofisili atu.
0: Ele o manino.
1: Io le tu fat o ale o ai nei tanga to lale me ia ai mai se ni meta o ele me fa pena fo ie
0: e
1: se tau ia tato ilo wa ulava nganga fatau wa
0: yeah.
1: It's tau lava ona u mau ye meno no foi ye mau ye alufani awa tulo lava e ola te ite tel tonunga wa tel tonunga folna le te lo e fa penala o fion taito
0: yeah.
1: Ele o ti sei si ma aveni ele ele
0: mani ela va moni
1: ai a umale o langa nei e fia o atu i luma le a fi ele si la fanga le li i
0: ia
1: ma fai ia ia o el tamasa matu ta mo fai lava ma sa ta ta mo fai lava e fai me tu sa malo fina ngalo o taola a ia ole mea la le ia ole tele lava o tupulanga ona wa ese ese tupulanga mantua la a fai o tatu mata opu a
0: yeah.
1: I wa fa ilangi tangata matua au tangata matua ta lato fianga I ma me fa le ainga. Ia wat ta loa la na fa ya e ris tu pulanga ta wana lato I loa ia me na fa ia awala na fa yai ia malitau singa ol file mu ma me fa pena na fa ye matua o ia al fa le la vele yai. Pangale o le telo mene I tutupo me plafono o lo taba ai atu foi lea o lo fa e a foi wo man na o lava la ele ia tupulanga ise se ia o fa ia ele ai ele o ke ai o mau le pelo fani ia e pela vai fai mai ia fa mol mol la vacion al lo ia ave la e sule va
0: en ale
1: I ave le cot ia ata fa pe atu oi e ese pi tanga o to ai ta mai ia ta te o fo le le lo tanga nga e ta te fai ai oi ona o to ai nga ale ala me o fa pe to te le tal no o le upu la le sa e fa o ngala vai lo wau tangata po Australia, New Zealand.
0: Yeah.
1: Ma sa moa fo I mea fai. Ta te fa o ngā ina la vale upu soa la upule.
0: Maani,
1: e o fwela ia Colin.
0: Maana, ia.
1: Mo ina on papa langi Colin. Ia. Ai boi lo fo I la
0: vale. Maana malama.
1: Wale upu. Mua maana malama, ha.
0: Maani, ia lama.
1: Ta. Wai la vai ia mana o poni fo ile mea lea. E o tupe to e maua ai yeah. To e maua le fea lo
0: maftanga,
1: fani. Ia, ma lea nganga fe tausi ai. O ele ngata ili sato tupulanga matutua. Ai e faini fatai te inga lelei a wal tupulanga fai ai.
0: Yeah,
1: ia uma o tato wola a lai mana ia. Ia ola o tato fana uma a inga. Ia mafatea foina fatai ta ili na tupulanga ili si tupulanga fai ai. A. A le mele ye panga le e se le leango me ta te bai ye. Ma le si la me o te fietal noa tua I mea ia e talo sanga mai ave le Supreme Court po le High Court. I court mawa lulunga po le
0: yeah. Sanga
1: mai ia. O le alama ye le tupe ia o la wau tali. E mo e o tupe fa au ngā.
0: Yeah.
1: E fa ye ngā luenga yeah. Wa e o I fasi pepa e tusi ye mea e tutong.
0: Ma ni ala
1: ma. Ma mea fo e kopi ai mea uma fa pena o mea uma e fa. Ai le o a o tupe tue, maua ai le tue, maua le pealu.
0: Mwani le le.
1: O le si la mea, si le wana fataa o ina le tapo kalame ni mea. O me me e fai mai e ave I fale fa masino. Ele o fa masino fai ia ia fa ai uma ha. O mea la o le tele o isi fa masino ele o malama lama fo ilato.
0: Ai
1: mai se lava ni mea e. E yei ni tato me fa leanga no o matato
0: ma
1: ta tenunga pa sa moa a o ni fa te te inga la a fai o ni ele ele po ia ia o na lava e mana ia lava le tal noanga o mata upfa pe na I sa moa ilo le fai e matau mate e le telo fa masino po I ni usilo telo fa ia tue va lea pe poe a tulou lava a e yei lava lato wanganga ma lato va inga po I lele fa palangi I mea ele o malamalama me ta nga no wa I ole ala lale na e te fai etu ai a wana mua mua fa pe ave nei mea ili farfamsino ele ngata lai sa mua a o nei I ni sila fa pe fo I ma Australia o mea ia ai maise lava ni mea tau ele mani mea fo I a fa I na ai a inga lautele a o lei si mea e o te taro sanga tu e ama tu e wha manatu atu I o tato o tunu. O mea umalaba e ave I tutonu o le falfa masino. Awale na una o ave I e wha matalanga. I fafonga fai I loia a o la ua o lava fautuanga. Tusi umai lalo mta upo e fietal noina ma loia. Aele yo ile loia a. Ona tal noa la ia ma ave ni tuuni kopi to wao. Ae ave ia tustu singa na ilo.
0: Ma ia.
1: Po fie e fo ilo ia. Ona mana tua ia mea na tal noa ina a. Mm. Awa mantua fo ya tal no mata upu na faile oni fisili tali atu fisili to yo so mai fisili se
0: sta
1: tele ia fenga ta tele to tasi pe to tasi lo lo ia ai to tele la inga la te anga ima mai a ole si la mel na sili on ta vole tu si pe la lo mantua ele lo ele lo ia me ai na tu tupu ma me ia tal no
0: mai a
1: ai lo ele lo ia ia tu la fono ole tu te la le lo ia ole ave o mea ia le tal sanga tuai uto ona tivitilo la ia le tula fono ona tue fai dola ia o seisi fono tanga maloia ona fai atu leo le fautuanga loia o la ufautuanga la bala awa le foi o na uvai ni mea la tamai nei e te fesili o la utiute fesili lo loia tawa pele mata upun nei pele ai a tole ma na fola le tali ava to lo yelena ol tochi ol to a ya se ta ol to o ti lo ye ma ye ti si ya po
0: ma ni ela
1: ye si si manatu a ile me te ta ona fai a ile oni me ole tele la balena na bala awa to a e ole la ba ye le nga nga fai mai ya ave lo mta upule fal fam sin fam mole awale to e ta ti aina o la alu taimi ya alu tupe o tupe to e mawa man tu fo yo le
0: mo
1: lo ia ia ta pale a pe ale le le na fai me fa pe a ia ole ala la le na e tal no atua ye me fa pene mua mua ye lo le lava e te tawa na ave ai o la fa to nunga la u fa tuanga lava tu lo lava e te tau lava ona tal no mua mua nei mata
0: ba
1: se alo
0: so ala pule
1: tal no mua mua so ala pule ona o mai fa tasi lea tala noa fai po le ale me tu sa ya te fita wa I fa le ainga I tonu temi e amatai stal noanga ia ala wa fai le amatanga ma na yel na I ento fai la ia tatia fai se lotu le li e fso so animai ia na to fai le o si stal noanga e fa a wa wa ile mata upu na vai la ia pe ye se a wala e ma fai e lo na so ala upule mfa uma nei mea a umala I se melele vai e ma fai la mana tusi lalo I se fe ngai nga alo
0: ma mau lalo
1: I fa mau mau lalo ia me wa to wa man wa mali li uma yele a inga ona le ai la io ni tupe alu e ni loia ma ni fal fa masino a wa o to ton wol fo fal dino e mai se fal famatino a mawalununga yele supreme court ma ole otau eta sile litangi ave tonu e afe mo tupule yele pepa e faila ya ole si me se ole to mata ya a o ya mai tongi fo itemi ole lo ya wala watu uisi ya dwenga ai fam patino la nga dwenga o leisi me sili ona ta wa o te ai oi e tuai e tali tonu tātou I le lotu a a o aula o te whātonu wina lava tangata e susulu atu a wale ia te tau lava ona faise moli mawaloa ia pe a fai lava e te whinau e avele nei mata o
0: le kōt
1: a iu I le kōt e te tau la ona fai ia ne tau to onga I lungo tuspa ia wa tātou tangata lotu after David a
0: Yeah.
1: Faila, lefe David, e te tau lava ona si e sa o ma mea tonu.
0: Yeah.
1: E le tai tai ona e tu si se mea, o la e te iloa e te pelo tu lou lava, te le sa o, a e fai mai a e tu si ona o la e te mana o e, e fa o ngalo le mele e te mana o e, a ve me e te tonu. A wā, a fai au su suenga, a fai a e ave ilumol palpam sino, a e fai loa la, ia se case, po wa yele pa masino le ana o la atu la I mai tutulo ia o I tu e lua ia fai loa su e suenga a mawa e lunga wa e tau tō wa tuklo li mai tuspa ia ai mawa e te pelo pe se sela o tala lefa ya o ma piki mai e fa masino o la e na faila o tala o na e te mana o la vai ma lo o e ma na nal me sa e yele o pa la ngi ka o le petri a o le petri o lo pe pelo le lungo tuspaia o le ala la le na o te fai atua i awa a petri e te matua i soli tu la kono lava
0: yeah.
1: Ae matua i fai ngata lava e le ngata i leo i le fatonu o e le famasino i tutongi se sala tele
0: yeah.
1: Ae iai fo i lava a tele ma ina i nga le mea o iei lau i a sala le tau e toi o lava a tonu lava iai lava tangata o falpuipui me papene ia ta tele o tau fafete atu
0: Tata.
1: A o le lava le nei o le ave o le mea sa o ma le mea tonu a e whao ngā ina le tuspa i e whai iai la wama matalanga ia iai mani pepa e wha amala palama ai wha mawai nea a o se tato nunga e iai foi sisi na whai se e iani a whai e iai se mea tau tupe a o lai iai lo a au i si o se pepa mai se bank e se wha sao ai e wha aali ai i le falfa masino o le talalai talano ai o e sao a mai se kopi o le pepa le na e
0: wha
1: pipi i lau tau tonga ai awa le awa na au na whai o ni tala fo i a awa o le mea lava le na le tupu nei o le alala ia i loa tonu lava e tato wha mole mole o mea e ave tu tonu fale famasino e mai se lave fale famasino te tele awa le ave ina se mata upu e mawhai o na swala upule tau mawhai mua mua o na swala upule le vase aloai
0: vase
1: tau si ai ia maua le fea lo fani ia maua le file mu ma faasino ia tatou whanau
0: o
1: fai ia e me te tau o na fai a wā a uma leo langa le nei e leisi si alu mani tupe
0: mani
1: whanua mani efa ei o le ala lava le na tatitalo sanga tuai ia ma leisi mea e fai mai fo o le court of justice e o le whapalangi is justice for all la po lele e mawai ia me moni mo tangata uma ai a fai le whaingo mea nei taito ilo uwa ulava ilo nei tau sanga le la alu le tolu valu tau sanga
0: tau
1: fai nei ngatwena e iai lava famasino ma ia lato fai unga ele o sa ona fai ona ele fa pe o te fai atu ele o lae fai fo ele na le fa au pe le ai o le te lava ta te iloa a fai e iai ni me fa culture me fa Samoa ma ni me fa pe na ele mala mala mai e fa o ngai lato ia me lai va ai iai lato lato anga nu uma me na o la e ai a ele fa nga ina me te tau na fa o le ala lava le na o lo te tau mawhai e fa sa o atu nei mea ia mau

Awane ya te manto yo bai. Awane ya te manto. Aia tu ina tu levi inga ilu swafa. Ona olo walofa malo fa maoni. Se ale mea e fai mai ainu ese. Oi fea o yailo o tau atua. Aolo ma tau atua. Oi le langi la vaia. Wa faya eia mea uma ua ia fina ngalo ia. Tātou tatalo mō le whamunianga le ngangpa ia. Le atua le tamā le atua le alo, ma le atua le ngangpa ia. O manto ia ili neitu lao le aso, wa esila fia fo ili atua e. Sa manto ulufale matalabu I puia lo malu malu, so se fata faitaulanga sa manto ia ili ne aso. Sa ulufale Le lautele o lo mātou atunu pele o Samoa. Me ilava o na mātou ulufale ma mātou whaalongolongo. Pa ia male mamalu o lau o fionga sili sili sa mātou whaalongolongo iai. Whaafitai tele le atua. Whamanu ia oe ili neitu aso le atua. Mātou whaafitai, whamanu ia mai angang pa ia mātou tutalo. Angalele mai ma whamanu ia mai. Mātou tō inātou le whaafitai ma le whamanu I lau o fio. A mata I ate oe, e whai u lava me uma I ate oe. I lau lava suafa ua mātou tō talo ato I nei. Amene. Pata alo fatu I le suafa mamalu o lo tātou ali I, lo tātou whaola le atu o le tamā le alo ma le ngang pa ia. Pa ia o le uwhainga luenga pa ia le atua, ia I... So se fata faitaulanga ia fa talofa tu ia te oe le nei tu lao le aso faftai ia e mauti noa fo I sa tatou ulufale fantasi le nei aso sa tatou faitapo inga fantasi le tua I so se manu malu sa tatou ia le nei lava I tu aso ia le fo ua maua le nei ava noa tal tonu lava ia afai fo I tele I asia le malu malu le tua le nei aso Ia avea ia le nei a fiafi ua ta pena foi ma saunia, elu tanto wala leo le sunga I le oao I antaito, ia tatu te fai sauninga fatasi ma ia tu inatu pea I anteia luna lava vi inga, nei maso umayo o le fawawau faftai, la tanto sauni, tatu te vivi I fatasi le vi inga o le tua, o sauni.

Vinga o le atua sa tātou sae whaafonga ma tātou whalonglongo iei na langina o maia tātou te pese whatasi ma vi ia o ia o le atua e aona vi ia tātou pese ai ma ori ori ma whaafitai atu i le atua. O te fia whaitau ina nisio fionga pa ia le atua. Ia yeah, le a whaitau whaafonga mai le whaitau ina o lana fionga mo i tātou i le nei lava i tūla. A whamnu ia fo i le atua i lau whaafonga ma lau whaalonglongo a o whaitau ina lana fionga pa ia. Fionga pa ia le atua la whaitau ina e te maua mai lea i le tusi mua mua le Samuelu alona mata upu e se furumale lima. Au te fia whaitau ina ya e whaafonga whamnuia le atua i lau whaafonga ma lau whaalonglongo o whaitau ina le upo le atua. Wa wina saulo e fasia amaleka o lona whaalongo ngata o le urutala le nā o tusi le lea Samuelu ta upo mua mua Samuelu mua mua le Samuelu lona mata upo e sifuru ma le lima. Ua whai atu Samuelu ya Saulo, na awina mai au e Iova, e whaau ui a te oi ya whai matupo o le nuu o Israelu. O le nei, ya e whaafofonga ya ilea fionga a Iova. To si ileo le whaitau ilo na whai upo e sefulu, se i whangata mai sefulu matasi. Ona o mai ai lea o le afionga a Iova ya Samuelu, wa whapea mai. Wa ou Salamo ina wa ou faya, Saulo e fai matupu ina wa ou tofia Saulo e fai matupu. A wā wa ia li liu ese ya tia, wana le fai wina upu, wa ti ngai Samuelu. Wa wina le po o vala au o ia ya Iova. Si ilau whaitau, ili whai upo e luas fulmaltasi, se ia whapai mai, se wha ngata mai ili whai upo e luas fulmale lima. Aua whai mai le nuu, i mea ale ua, aua, au mai le nuu mea ale i tūtaua o mā moe ma povi, o mea siri lava ia, o mea na wha whanuina e whaia i taulanga i a Iova lo tua i Kadileia. Sorry, i Kirikala. Wa whaiantu Samuelu e tusa ea o na fiafia o Iova i taulanga mū ma taulanga i lo na fiafia i le whaalongo i le si ufonga o Iova. Whaauta o le whaalongo e sili lea i le taulanga. O le usustai e sili lea i le ngao o mamui po. Awa o le fo vale e tusa ia ma le angasala o le whātau la itu. O le fina vale e tusa ia ma le leanga o le tāpua ai i tupua. Wa e la fua ai le fionga a Iova. O lea, wa la fua ai ai o ia i ate oe i le fai matupu. O na fai mai lea o Saulo ia Samuelu. Wa o angasala, awa wa o tu umā vaenga i le fionga a Iova a toa malau upu. A wā sā ufefe i le nu. Ma o whaalongo i ala to upu. A ole nei, o te ai o iatu i ate oe, ia e wha maangalo la o ngasala. Ma ia ta fo i māu. Ia o wifo ai i a Iova. Ia o wifo ai i a Iova. A manu ia le atua i le whaitawina o lana fionga pa ia. Ile nei e fiafi. O te fia whamalosi ma whaia se tautalanga ile nei e fiafi e whātatau ile upu ma le fionga le atua pe ona whaitawina. O se o te talitonu fo'i o olo e whaafofonga mai le nei pōpō le nei e fiafi. E masanio na e whaalongolongo mai whaafofonga i le fionga le a le atua. Awa
ele foula o fafonga atondo foi na fafonga mai falongo ya ona le tua olo olante umana vaina le upo le tua salanto fola fola ina foi malanto a umaya le savali ya ele fofo ile na fafonga malau falongo longo ile fionga pa ia le tua a ele tal tonunga ile nepo e ia ilo na taua ia foi lo na nga wa Filfili aile nei, le nei foi, foi tau tato te whalungu longo whatasi iai. A tonu e iai sona tāua, iai foi sona o ngā ele ngata ele u whafonga ma lau whalungu longo. A e whapena foi a tau nei. O le mele tato te whafita iai ile tua, ia ma tūma watu pe ia teia, lona lava vi inga. Suafa ole tuol tamale alu mle ngang pa ia ole atana tu falungu longo ma fayantu sina famalosi lina famalosi fo iante oe samo ai e ia ilu na taua ia fionga ale tua ele ngata ile ufafonga ile aso mle aso ile au fainga luenga pa ia ale tua olo olanto umana vaina le upo ale li Ia malato au maia foi le whamalo si au mamomoli mai le savali e le ngata lai lo soifua au auna. Au tato uma o lo tato tautua ma au auna ile ngaluenga le tua. O le upu lea e fia whama mafaina e fia whaima whamalo si le nei po i lau whafonga mai tato. O le upu e whapea ia e whai wina au upu. Ia e Fa'ai wina au upu. E iai lona tāua o le upu fa'ai. Lona winga o le upu fa'ai wina e te fa'a umaina. Lona winga o le fa'a matalanga ma le saunoanga le tua e ale le na fionga pa ia. E te tau ona fa'ai u le lei le mena tu inatu ya te oe. E tusa malana vala au na vala au ina yoe. O amailo o langa au auna. O amailo soifua tapua. O amailo soifua au auna ile atua. E malamalama mamanino telele upo le atua. Walanga e silsila ma e vava ai ai. Fai maile tala le ulu tala le na. Ua awina saulo e fasi ya amaleka. Olona faalongo ngata. Olona winga la lea e faa manino ma faa malamalama mai ante oe mai tato. E iai le upu faa pea. Fasi ma ia faa umatia. A lea lae muli muli mai ma le faa iuina o le ulutala. Olona faalongo ngata. Lea lae fai maile tala altusipa ia. Ua fai antu Samuelu ya Saulo. Na awina mai au e Yehova, e fa'au'u ia te oe e fai matupu o lona nu'u o Israelu. O lea la Samoa, ua totofi ma ua tu'u ia Saulo le upu le fa'apea mai, ua awina mai au e tu'i natu, le savali po o le fe'au ia te oe, O le ato fia o e fai matupu o le nuu o le atua. O aile nuu o le atua. O Israel. O le alae manino le tala wae pei foi ono ufai atu. Samoa. O oe o le tangata fai tautusi. E te manino mai malamalam le sawali pei foi ono ufai atu. To tele au auna le atua. O lo olanto umana vaina le upu le a le atua. E iai... Fo ile au ngā o lo olante o moli mai le sāwali mai le whiau. E iailo na tāua. Lea lau o whaafafonga Saulo. O le sāwali lea o moli mai. Tofi oe e fai matupu o le nu. O lea lau na tāua o mai I fai upu lea e se fulu. Fai mai le sāu noa ngā tuspa ia. O na ho o mai ai lea o le fionga a Yehova ia Samuelu. Wa whapea mai. Ua ou salamoina ua ou tofia Saulo e fai matupu. A wā ua ia li liu ese i ante au. Ua na le fai wina a upu. Ioi.
Samoai. Ei eile mien na watu ya te oi. Ei eile mien na tui na atu ya te oi. Sei, toi siaki ma sei o jesu, toi sila silai, po e fai uina na fai. Po, po ua fatau nuu, po ua fai ulelei na fai ya. Langa lea e fai maile tala altus pa ia, ole famta langa altus pa ia, ole sa mali male fe awo le atua ya, sau, ya Samuelu. Samuelu, ua ou salabo. Ioe, fai maile sa unuanga le atua. Ua ou salamo ina ua ou tofia, saulo e fai matupu ole nuu ole atua. Ua ou salamo, kafio lai, Samuai. Wa ou salamo ina ua ou tofia oe, saulo e fai matupu. E yeile mea foile ke kilo ma e tangai ma e sirisila iai. Langa leala e faa matala ma faa upu ma e ma faa matala mai e tuspa ia. Vai mai, ua na le faa e uina upu. Vai mai leon faa upong, le faa umanga o le fai upu. Ua ti ngai Samuelu. Wao ina le po o vala au o ia ele atua. Sili. Ele iai sesi ole nuu. Ele iai foi sesi tangata. Na fai malave ai. Fai mele tala le tuspa ia. Wao ina le po. Sole. Wao ina le po. O vala au le au au na le atua. Ilona atua. O le whamtalanga na tuspa i whamai e wāu ina le pō. Aisha. Ia e ka ngai lama e whaitau mai wāwa aia tili le upo le tolo na winga. E iai le mea fo ilele lai, lai le loto o Samuelu ka lo fai a Saulo. O le tō finga le a le atua langa o le a fionga le na mai a le atua i a Samuelu. Tango e whaau u Saulo. Tofi Saulo. E fai matupu olo unu o Israel. Ale ala wakoyo o maile fionga le atua ya Samuelu. O nao o maiai leo le fionga a Yehova ya Samuelu. O fapea mai. Ua o salamo. Tofi, toi o maile fai upu, toi o maile fionga le atua. Ua o salamo. Kalo fai. Baile upu na e fa fia fa ma mafaina mo ta ual po nei samo. Ele ngata ina uali liu ese, ai fai maile ta ngan tuspa ia, ua ia le fai wina upu. Ua ia le fai wina la upu. Amen. Fai maile fai upu e lusu fulmatasi. Mana tua mai. O amaleka, o le faa matala le tuspa ia wangai te sila fia le tala. O le faa matala nga lea, e iai le mafua anga na laio na sao noa le tuuma feta lai. Faa uma, lalme faa uma, faa uma le mea na ia feta lai ai ma faa matala tu ya Samuelu. E tatawo na e faa ya Saulo, e faa uma, o lalme faa uma, faa uma le enta tu faitau iai. Amaleka, faa uma amaleka, faa uma le tupu, faa uma tangata uma e o la vai manu, na ite sila fia le tala. Faa uma, awane yeise me faa tutoea. O lea lae faa melitala tuspa ia. O le mea le faa matala ua, a ua au mai ele nuu mea ale itutaua, o maamoe ma povi, o mea sili lava ia mea na faa fanoina. O mea ia na faa fanoina. E fai ya i taulanga ayo, ya Yehova le atua i kirikala. Amen. O mea siri lava ia i mea na faa fanoina. Tuso le winga le faa mtalanga tuspa ia. O mea siri ia na faa tutoe mai. Wa au mai ea, au mai e fai ya ile taulanga i le atua. Fafonga na Samoa. E manaia elelei e sili o mea ia na faa matala e Saulo. Elelei o mea ia na aumai ma faa totoe mai ele nuu. E fai ya ile taulanga ile atua. Faa fongala ele saunoanga ale atua.
ua o salamo aisha ua le fai wina e saulo na o tofia le upu ua le o le mea foi la le te chilo chilo ma tato wawa aie me toi fa manatu mai ante oe pei o le upu foi lea e le lei e manaia a o le winga la alfa mtalanga ele sao manaia ya tato ele lei ante oe e manaia ilo mafo fautu lou ma lou manatu a ele o sao ilo mo le ato la le winga alfa mtalanga ele o le mea leen feta laima ya yova le atua saulo fa ko koe mai meia le winga moni na alfa mtalanga fa mai ona o mai ai le o le afionga yova ya Samuel ua o salamo aisha ua le fa ai winga la la upu ua o salamo ina ua o tofia le tangata lea ua le fa ai winga fa mai ua li liu ese ua li liu e manai ala ele ma fau fau ma le manatu ole tupu o Samu o Saulo ale fala velave ele sao maile ole mea lea na fecha lai ma ya Yehova le tua ya faa uma ma faa iu awa ne ya ise me faa tutoe amaleka talanoia amaleka e talanoa ile angasala fai maile talanoa tuspa ia ona faa totoe mai leo mea maana na ia mamea silia na matou au maia faa tasi male tupu a maleka na matou au maia faa sao mai ale ale sao noanga le tua le ale sao noanga le tua aisha ua faa totoe e maanaia ele manatu ele lei le loto ele lei le mafaufau a ole faa lave lave ele ole mea lea ina fina ngalo ai le tua ele ole sau noanga le alia tua, saulo faa uma, faa ese uma, aisea, ole atua, e oule upu, e oule fetalainga, e oule sau noanga. O mea la ia le efa mai, ele tala tuspa ia, ole tala ma le sau noanga Samuel. Saulo, o mea ia no ufaa longo atu, le ena efa mai wa faa uma ma faa maea. Ole ewa e fie fie, o fie fie, fai mai tala tuspa ia, o fie fie saulo, fa matala ya Samuelu mea ia na faa totoe mai pumei wa uma. Wa mato faa uma ina, wa faa mua, wa mtuwa faa muta, le aise mea wa faa totoe, wa faa uma. Ai fai maile saundu anga litangata ole atua, ole ale tangi lea au te faa longo yai. Alea lae maua ilfai upule lusufu maltasi. O mea ia, e manaia malelei, o mamoe, o povi, o mea ia e sili, wa mato o maia e osi e le taulanga i le atua. Luos fulma le lua. Ko fai antu Samuelu, e tusa ea o na fia fia o Yehova i taulanga, muma taulanga, i lo na fia fia i le faalongo i le si ufufonga o Yehova, fauta, o le faalongo e sili lea i le taulanga, ma le usustai, e sili lea ili nga au mamu e poa. E lua mea, falongo, lua ustai. Pawayo mea ia e sila sila ma faafonga ia ili atua. Ele ole maana ia o taulanga, ele ole lelei, ele ole maana naia o povi ma mea ia na faatutoe mai. Ole hale mea lea e fia manao ia ili atua. Mua mua, falongo, lua ustai. Pawa yo me lua ye fia. Pa meri sa unuanga le tua. Ya Samuelu. Tangata le tua. Le wauna le tua. Saulo. Samuelu. Ua ou salamo ina ua ou tofia. Saulo e fai matupu ole nu o Israelu. Aisha. Le falongo. Le ustai. Ua ia le fai uina. Upu po feta lenga sa unuanga le tua. E faa uma. Manaia, e manaia ya oe, ole sitaimi Samoa, e manaia ya tatou, ele leilu tatou mafoufau, e si, mea ia, maangaia iyo ngai meye wa amaifo, aole ale mele mana oile tua, faa uma, faa mae aea, awa nei faa tutoe ina, aisha, lano le fina ngalo leo le tua, faa uma.
Ona winga o le angasala o mea umaia e te silafia ma tantoi loa, e le tau whaamatala ina. Nai te silafia ma tantoi loa, e iai mea e le o finangalo iai le atua. E te tau o na whaamuta ma whaauma. Ki nganga ilo e le silafia e le atua, tofi whaimatupu, ai whaimaila na saunoanga ua o salamo. Ona winga o le talafo i lea la talata mai, anga uloa ele kofia o ele isa uloa fai matupu. Aisha, ekele uska. Ekele falongo. Fai maile tala na tuspa ia. Watofia leisi tangata. Ole mea foile ole faite tenga le ya oe maa umaitanto uma. Ole va ai foinga lau faina luenga le atua. E ye kaimi foie peie maanga iai ele leima. Ai, e iai vaenga etu tau ona toi mataala ma tātou mataala asia, langa iai ale mea fina ngalo le atua, auangi o kako pa iai. Etu tau ona tātou mataala ma fai ale mea le fina ngalo ai le atua. Ole taulanga, aleluia. Fai mai ale saunoanga ale atua. Awa, ole fau vale e tusa ia ma le angasala ole whaataula itu. Ole finau vale e tusa ia ma le leanga ole tāpua ai tupua. Wa e la fuai le afionga ai ova. Olea ua la fuai ai o ia i ante oe. Ia le fai matupu. Una, ai ai le... Nai te silafia mai maala malama ele tofinga na tofi ele tangata leo saulo e fai matupu fai mele fai mtalanga ele tuspa ia na ungani le nuu ole atua e fai so lato tupu wa maana naa ole tupu ole lato tilo tilo lea iisi nuu tua oifo ia ole nuu ole atua e fai o lato tupu ntua fai ole mele ole tupu e yeile vaenga foilea ele ngata ele amo le ave lungo me maulu lungo foia e itangata la to te si ia ma ave ole ba ai la le ale nu foilea ole tu e tilo tilo ele ave e maulu lunga e maulu lunga lo na venga ona fitangi si le ole nu u mo la to faia Samuelu ma to te mana na o iso ma to tu ai melo saunanga Samuelu ia ele mafai ona fai se tātou tupu pe ele mafai fe ona fa atina mafai se tātou tupu. Leanga olo o iai le tupu. Olo o iai le tupu. Olo o iai le pule au au i mea umalava. Fai mele tala tangata ele ai. O mātou mana na o e fai so mātou tupu. Fe tangisi tangata maungani le au au na le atua. Mātou te mana na o iso mātou tupu. Fa maile on saunoanga le atua. Ona fai loa maile le atua ele na au no Samuelu. Samuelu, fai le mea o loo lantou mana na o iai. Fai le mea ua lantou tangi atuai. Ua lantou le toi mana na o e fai a umo lantou tupu. Tango lae te tofi se lantou tupu. Fai le mea o lanto umana na oi. Aia e silafia Samuelu. E iai tu ma winga ma vaenga ele iloa le tangata o winga na o le tupu. A fa apea la eta e tau te mana na faistau tu fai la sa lato tupu. Wa lanto te ena au e fai ma o lanto tupu. Fumei ona fai leo lato tupu. Tangata leo sa o saulo lenta to falungo longo o faita wina le tala le nefiasi. O le tangata foile na alwatu e sue a sinia lo nita maa. Mai ona a filifili leo le tangata leo. Mai e a matei foi ona tau au lo na maua lunga malo na lale lei. Ona ta tofi leo le tangata leo. Lea lenta to te faitau le tala leo le neipo. Mai ua ta tofi le tangata leo. O le itu a inga o Benyamina e fai matupo le nu o le atu o Samuel. O Saulo. Tofi o fai matupo. O le alime le utupo. O winga maanga ia, matulanga ia, mamea ia, lea na fetala ia ile atua. Ele ai le ai lamba se mele itaunu u saunuanga le atua. Samuelu, tango e tofi so la tautupo. Tango e filifili, tofi so la tautupo. Walato te ena,
lea tua soifua. Lea la, samoae, o le ale saunuanga na e fafonga mtatu whanolongo le nipo. Ua ou, salamo, ina ua ou tofia, saulo e faimatupo le nu o Israel. Winga ia, o winga ia, e tau pole pole ia itatou isitaimi. Leanga e silu tilo mai wawa ai li tofinga le famele famtalanga tuspa ia, na fili fili, o le tofi le ana tofi e saulo, Wato tofi mai ele atua. Ai ole filfilinga malivala au famele tana tuspa ia. Saulu, Samuelu, alu I petele ema. Wa ou filfilia le tasi tangata. E fai matupu. Ele ifa apela ufetalai mai le atua ya Samuelu. Alu I oi petele ema. Filfili le tangata lea. Ua ou loa le tangata, ona tau atu lea whameo, na alu leo Samuelu, na ite silafia le tala Samoa. Ua fai le saun le tau langa mwhamei na amai leo le tangata foi leo yese, yese lea I eila na whanau, mai ua au wai mai le whanau. Se tato whaalongo longo pei e le tala. Mai ua au mai le na whanau, au wai mai to fitu, uma mai le kofiku lea ki kilo aku saulo, Samuelu wa maaneia mai lea wa saule tangata, saule tama o le whanau, tilo, tilo atu, msilisila atu lea wauna lea tua, o tangata e, vai o le tingu le lei, au le lei, tinu le lei tangata, fa mai le mauru lunga o tangata, fili fili, mai o oh, Samuelu, o lea la, tangata lea, sauni la e fauu tangata lea, fa mai saunuanga lea tua, Samuelu, ele ai, ele ole na. Saulava, saulava, saulava, na ete malama lama Samuel le tala. Uma maile, le, ya tama ete ofitu, fa maile o le saunuanga Samuelu. Yese, wa uma maile o laufana, paua leo laufana. Fa maile tala a yese. Ioe, e yaile sitama, alfalave lave, o lae leo leo manu, lae vava ai manu. Fa maile le saunuanga le tangato le tua, Ele ma fai na tatou vangai ele la o ai, se yo tatou fatali se I sau o ia. Amele tala tuspa ia fapupu. Ona sau leo le tangata lea, fai mai le tala tuspa ia, wasavali mai tilo tilo antu le au auna lea tua, e fai ole manai ona mata, ai mu mu mata ngo fielo na ulu. Fetalai mai le langi, fetalai mai le tua Samuelu, tango e fau o ia le na. Wa filfilia ma wa vala wina. Wa etau ma wa maile winga o le famtalanga le neipo Samoa. O winga o le tupu. O le tu ma le winga o le tupu. Lea na fetalai ai le atua ya Samuelu. Samuelu, to tofi leanga o le mana onga o le nu walatu te ena. O le ale winga o le tala le tuspa ia. Famei wa sauli tangata lea, wa tilo tilo atu lea wa una lea tua. Famei leo le saunuanga lea tua, feta lai mai ova lea tua. Samuelu, tango e fa'au o ia, o ia le na. E va'ai li tangata I fafo, ae sila sila lea tua I tutonu alo naloto. Lea lai elfa mtalanga fo ilia altuspa ia, famei o ia lea, wa o maua, ye, wa o maua ta avita lea tali o yese. E tu tusa lona fina ngalo, e tusa lona fina ngalo, o ili fina ngalo, tu tusa fina ngalo le tua, male loto le tamalea. Lale winga talatus, na te faya le mea oute loto yae ma o fina ngalo yae. Samoae, ai se awa te enai, wale fai wina upu. Wale fai wina la upu. Le wingol tala. Wale fai wina la upu. Aisha. E mamao ale loko. E mamao ale mea yeile manatu. Ole ale saulo anga lea tua. Saulo faa uma amaleka. Faa uma tia amaleka. Faa uma. Faa sose tua inga mea. Yo'o imanu. Yo'o itamaa. Fafine tamaiti o ai lava. Faa uma. Le ale tala tuspa ia. Samoa. Wa faa totoe mai mea e silio na mata ngofirma mana ia. Povi e sililo na mana ia.
ma mo e sili lona lelei o le tupu o a kako le na mato o maia le ale saulo anga le tuspa ia o le atua o feta lai mai saulo samuelu ua ou salamo ina ua ou tofia aisha ua salamo ai le atua ba mele tala le tuspa ia ele o se tangata o ia e salamo ai talo fai ua le fai wina lau Famele sa no anga Yesu na o sau e faia le fina ngalo le na awina maya oi olo tama awina maya e faia lo na fina ngalo a o tautala ele o na o au o te tautala pesa uno a olo tama lo itu tonu ya cha o ia le na o lana moli maule na o la o moli maule na le anga ya a sau noa Yesu fa mai tala tuspa ia. A tau tala pe sau noa pe fetalai ua faa longo mai o tau o ia fo ili nana a wina mai o ia o lona tama. Aleluya. Fa iu wana upu. Fa mai al tala sau noa ngale tua. Wa o maua ta vita le atali o Yese. E tu tusa lona loto ma lona filangalo. O le ale winga alfa mtalanga tuspa ia. Na te faya le mea e filangalo ya ile tua. Lona winga tala. Na te fai wina ana fetalainga. Na te fai wina lana upu. Na te faya le mea e filangalo ya ile tua. Saulo. Hallelujah. O le faalongo. E sili lea na ilo le taulanga. Ole ustai. Ole usi ustai. Ma le usi ustai e sili lea ile nga ole mahamo e poa. Samo ae. Pe manaia, pe lelei, ae a fai ele ole finangalo na ole tua. Ele olona lavule na finangalo. Pe aulo, pe manaia, po le alava ilau sile sila malau tilo tilo malu tanto vava ai ai. Ae a fai ele ole meanan fetalai mai ai. Ele aia ele olena. Aole ale mele tatou te mana nao ye. O se awa onga sili mo le tahua ya. Oe maumai tatou umma. Faya le mea e fina ngalo ai. O ya. Wama Yesu. Wa awina mai o au. E faya lo na fina ngalo. Ole alu na fina ngalo. Fai Samoa. Fai le mea e fina ngalo ai. Lona tamara. Awina mai o ya. Na ia sauma faa umma. Wama ilungo le satauro. Ua faile nei mawai. Samoai. Olo na fina ngalo le nana sawai lo na tali ipo lo na alo ito. Ta sina maliu. Famaili fam talanga tuspa ia. A oilungo le sataru. Ua faile nei mawai. Yang le leile tua le nei fiafi. Famanuia le tua. Fo iante ia le vi inga. Fai u. Ana fetala inga. Ole winga le na olana sauna faa uma mafai. Atu ina atu le tatobi inga le lefiafi ya le sunga le wao amon mori.

tātou tatalo ele nei fiafi no mailo wao tātou o ilu mole tua ili tātou tatalo tamai mātou te whamanu ma whane nei la wufio le tua le tua le tamā le tua le alo ma le tua le ngangpa ia mātou whaftai atu ila wufio no me sili sili o lo e whaia mo e mātou Manto yai fo ili ne fiafi o manto ilo ili ne aso le aso sa pa ia o le tua. Sa manto ulu fale, sa manto yai tu tono sa uninga I o malu malu. Sa manto fa alungolongo o feta laila o fionga, sa mo moli mai e au au auna. O e ua e tu tofi o e fo I ua sa ua lanto, fai ala ufina ngalo ma lanto, fola fola ina le upo le tala le lei. Ele mātou te whaftai atua I au o fionga. Feta laila upu o feta laila wa oele atua I ae mātou. Mātou whaftai, mātou vi ia ma vatulista ele whamanu ma le whane tanga I le atua o le sili sili. Whaftai tele. Whaftai lau whamanu ianga. Whaftai tele le li ie I mea wa e saunia ma e whaia mo e mātou. Pei whai ona mātou whai tau ma whalungo longo le neipo. Whaftai le atua mātou te talo, ioe, ei teimi mātou te whai ai mea mātou te loto iai. Ei foi teimi mātou te le whalongolongo ai ma mātou whalongo ma mātou stai antu ile mea te finangalo ai ma fetalai mai ai. Wa umana e tutofia wa wauna, wa umafoyuna e filifilia wa wauna, ole suliva aia leao le atua. Ao ina sao no mai ma, fetalai mai ma, tala no mai ai mātou, ua fetalai mai le atua. Soa ni mai lo mātou, whatau waa ma lo mātou vai vai, ioe le atua, wa umana e whaau penga ina I lātou, lātou te tutu ma lātou whaialo fina ngalo. Mele mātou te talo e whaftai, ia vi ia lawa fio e whaavavau e whaavavau lawa. Whaftai le atua, si o mātou atunu o Samoa. Le atunu na e tofi, o le atunu na e filfilia, o le atunu na e whaia ma e tu iai o mātou tangata, sa soi fua mo mātou olai. Io e tamai, o se whamanu ianga le naia I mātou. O lau whamanu ianga I tutonu o se o mātou atunu. E uia ina mātou wa ai mea o Lord Tupu e ufu ina mātou wha longo ma wha fonga iai o tangata. E iai mea o Tupu, iai fwoi mea o lo o mai ma mātou wa ai ma mātou tilu tilo ma wawa ai ma wha longo longo. Ai ole whaftai sili sili iante oelo mātou atua. E te leo tu ulafo ina I lātou. E te leo tu ulafo ina I mātou. Leanga na e filifilia, na e tofia, na e aumaya le atunu o Samoa o imato, o le tofio o imato, sa mato, sa soifu aimo o mato wolai. Faftai, faftai tele le atua. Famanuia, yoe o le mato talo. Olo omanuia, tangata lavaia e fapenao na fale tonu, e le mafaifoyo na vaai matilo tilo I famanuianga le atua. Ae olo mātou atunu wa umana e whamanuia iai. Olo o iai manuia. Manuia o le atua, so se mea. Mea umalavana e tofi ma e tu iai ma e whamanuia iai. Olo o manuia ai na yo mātou. A inga olo o manuia ai lo mātou atunu o ele ngata I e kale sia. Tai, tai o e kale sia. Ae whapena foi le mā lo maona taitai. Tamai. Ola mātou te talo, whamanuia oe. Ia ile poto, ia ile whautauta, ia ile antou foe le tamau a inga whale nganga. Tū iai ma foa, ia ile tō whama le whautautanga, ia wauna oena e tofi. Taita ia ngā luenga ma e kale sia. Tō whale nā le atua mātou te mana umia. Whape nāo na ngā lulua iai ma lātou. Fai ailo fina ngalo e peo na e vala wina ma e tofia. Lea na mātou whalongo I aile neipo. Lau filifilinga, lau taitaina, na e tofia lau au au nao tavita. Fai matupu olo malo,
yoe o lea foi lo matou mana onga mo lo matou mana o mo lo matou loto to tofi mai le langi e manui ai me umalava falongo le falongo ale poto usitai ma matou stai atu ia te oe o lo e feta lai mai e ala ia ufionga e fa manui a la le ali ie anga le lei foi le atua i tai tai o seo matou atunu o ewa e filifilia e tofi seo mato, e whapenao na taitai seo mato o atunu. Ia iai le tofa, ia iai le whautau tanga. E maise fo i le atua, ia e anga le leim whamnu ia. Whaafitai tele le ali ie. Mato te talo, ia iau mato tu a sina sina. La tau fo i le ali ie, o lo e whamnu ia mai anga le lei, tutonu o seo mato o atunu o niu silara. Fai mo mātou atunu, ulona lua o lo mātou, no nofo māu māu ailele, pa ia male mamalu o lo mātou atunu, tamā ole te tālo. Ia iailo wanga le lei, mātou vāva ai, ma mātou tilo tilo, ele tele o fesuia inga ole nei vaitau male nei o langa o lo mātou, o soifua mo mātou o lai, le ali ie, o ai a mātou solo iai. Upula vale tus pa ia oia mato wo ia Yesu olo ia te oe upole ola. Mato te manuiai, mato te olai, mato te manuiai pe a mato falongo, ma mato muli muli lo lava finangalo. Lea na e feta lai. Na ea fio mai lo mato wali e faile finangalo lo ta mao. Le na awina mai oelo mato wali I faola. Na e maliu mai toi tu manu malo. Ya mato maua le ola, ma maua atili ai lava. Fo I ala I ante oele vi inga. Awa lava ne I ante I mato. A ia I ante oe lava lo vi inga Yesu. Famanuia oe tama, famanuia I mea uuma lava. O a fo fuanga ma mea olo. Fa penao na tilo tilo I aile tangata. Lea li ie. A unoa ma lauta ita inga. A unoa ma oelo mato otua. Ele ai a se mea e fata un uina. E mātou te tālo le ali ie, tātou ma oe e manuia ai mea uma mātou te whia. Anga le lei oe le atua le nei hatunu o New Zealand o lun whainga mālo, o ewa e filifilia foi e whapenao na taita ia lo mātou atunu o New Zealand. Ia whaafitai tele le atua. Ia ufa manuianga e tutonu o seo mātou atunu o nei. Sauni ma fa sauni foi le ali ie fainga paloto le nei tau sanga tama to tofi mai le langi pe yo na ma to fa longo ile upu le nei fiafi to tofi mai ele atua fili fili mai le langi le atua e manuiai faile a mio tonu ya ma to ta u ma va tangata ile ali e manuiai fo fuanga me o malafa ele nganta I sho ma to tunu le malo ai fapena foi to tonu o matou ainga ke iai le angale lei o le atua. Tamai, famanuia iau au au na oe wa e tofi taitaina e kalesia. Taitaio e kalesia. Oe o lo faululu iai le fapot putonga ma lea fapot putonga. Lea tu ai fesoa soani lo wanganga pa ia. Matou tatalo le ali ie ioe mātou te manao mia, le mana o lo wanganga pa ia e so soani lo mātou vai vai mo lo mātou lei lo se mea. Ia anga le lei oe, le atu ae, whamanuia oe le nei vai aso. Toi foi o seanga o na mātou vava I atu lea lea li ie o whai uina le nei tau sanga toi o ni nai masina. Ia o na mātou whama vai atu lea le nei tau sanga. Tamā, fe so soani mai. O amea uma o lo mātou vava ai atu iai. Ile nei tau sanga. Au noa maoe. Ele ai lava se mea ma fai ona whataunu uina. Whaftai tele le atua. O la mātou tu talo. Ia tele sovi inga. Ma ia foi lava I ante oe. Whamanuia ele ala leo le atua. Mātou tu talo. Ia au au nao eo lo ngalu lue tu tono le ala leo. Tu yai le ali ia le atamai ma le poto ma le fauto tanga mai ante oe. Maua so lato fina ngalo. Maua so lato manatue. Tau tua ina iso mato watunu o Samoa. Halelu faftai le atua. Famanuia ele taitai, famanuia ele pule, famanuia ele. Lau au au na le
sung al fa fenga inga mal falchua ya ai mashe fo ita mal ma malu mal pa ia le ofisa mal fenga a male ala leo le li fa manu ia la o ona le fia fi la o ona le sung le wa o yan taito ma wa sono fi nga lo le tua a wa le tau tua ina so ma to tunu a uma le tua a uma ma to fa pe atu o oe lava le atua fo yatu ya ile vi inga. Amanu ia mai oe le nei afiafi ang le oe le nei po, mea uma o lotu to e faftai fo ilo fatasi mai le atua. Ya fo lava ya te oe le vi inga e fabavau. Ole mato tutalo lea. Fa mangalo ni o mato fale tonu. Fa mangalo ni o mato sema ni o mato leanga. Ile mataua o le toto pa ia o lo mātou wali o Yesu Kiriso. Ea walantua ile mātou tutalo o le nefiafi. Tu mau atu ya te oe, nei maso umalava yo o ile fababau, e fababau. Amene.

0: uni etu malato tofi uma o esi la fiata ma ele ai se mea lo fia fa longo ya ile tangata na ole manai mai le langi ya fa longo po fea o fea o ya ile fina ngalo le atua mo au male ai o fea o ya ile fina ngalo le atua ile au ministry o fea o ya ile fina ngalo le atua mo tangata le kalesia o fea o ya ile fina ngalo le atua
1: ile fa la to le atua
0: o ile fa la tele i na o malo le atua ia tupu le atua ia tupu ia pio pio tu en la ba ia fau ia fau pio tu pio pio tu extend to en la ina ia mato ona ia upu ona mato mato wali ya o ma fainu uma ma so i mato o fua i mato o aunga nuenga tama pia oval mato upu asanga mato Mato leo te tele na mofio fahitai e te tatua. E te talo ale, ale leo tele, te talo ale lai malele. Mai peyo na eisira sila ta maa, o au mofio nga lava. Olo mato falango lango ia fahamuia le tapenanga. Tapenanga, yes, tapenanga le manuelu. Fapenai e kale si o uralama le atuwae. E olo fia maua te talo le atuwa. Pa iatu pa iane lau fau unga mana ia te inatu. O mau olo tapena ina, a wafo no tapena. Nga mama tape na nga tama ya e feta la le atua ya pa u loto ta ngata le atua ai fa pe ta ma o fia au au na ya te oe o te fia au au na o te fia ta tala
2: yes
0: tama ya fanana o e tama
1: pa stene a malele o le
0: atali ya
1: yo malo le ya
0: ya tama o fa fonga pa ya tu pa ya le atua asia si ya tu le malo si o lo mana ma mai se le atua pa ya tu le
1: Yes,
0: ya fa pe na

0: ya fa talofa tu sa mo ni ne fiafi ile soa fo yesu lo tato limo lo tato faola ya ne fiafi le tato tau pole tau longo longo ya e no fa fa fe nga ya nga ta fo ile o kale si fia ya nga ta fo ile o le malo sio tato atu nu e ne nga ta ni sile ne ya Samoa ya malalangi atoa mfayona maua maene ipol kalami ya nye fiafi ya nengate foilefa talofa na yo tatu maatua maatutua ya oyo mfaifoi yo na tatu mafuta fatasi nye po ya mafafunga foima maimua nye ipol kalami ya le mufusiava noe ulufale ifale tapua ine yaswe tapua ili ya lima falongulongo le upu wale atua ya ulangwa ine ya na uauna ya ine yaswe ya fatalo fatu ne fiafi kata foi le fatalo fatu nai nai matu foi mena tatu tangata samua e o a fia foi le ma yo tino ya fatalo fatu ne fiafi le shua foi yesu tatu oli per tatu faolo fatalo foi lo sunga le o taito ne fiafi lo tu le foi o ala ver tatu ino shio tatu wa tunu ya wase fa malo si au ya ngata foi le ya o se o se o el molingo o pese faleanga ya wale upo le atua foi ya wala base basidinga malosi le nganga ya wale au unanga ile atua molona fina ngalo ya de sua fale o Yesu Kristo ya fata alofa fa fele ya tu ya ngate foi le fata alofa tu ya inga foi wa afia foi le malanga maliu maleoti ya ya ifa mafan fananga fata alofa tu ne fia fil sua foi Yesu lo ya ile file mu ya man manu malo ya le sua fale ma tu te fa filo tu ai le nepo ya talofa talofa lava Samoa ala ta tu talo no tu na tu le le sunga fiau ya soalo tanga loa ya wale upu fola fola le tu ai le fiafi ya lava o le tu ai le fiafi ma u fio lava e u le upu talo le tu fa fta yo ne ya vanoa ma tu mo waina ma tu te fa so tu ai so ma tu tu no Samoa talo lava le tu wala upu lo ya ile ola lo ye le mana fai ma baila awa nga yo matu loto so so ani fo yo matu maftianga le ngato Samoa i atunu fio le neila lulangi ia le ngato fo ileo matu neile atua ni matu tama talo so so ani maya oe ono avanoa umaua ye mumuli ailo ufina ngalo le atua wala upu e tupu le matu fatua tua ile taulungulongo le taulungulongo ila upu le atua le matu tama matu te malo lo siai angale ila uwauna la ufaunga la uwauna wala upu fola fola ni fiafi au foi falung lungo sio mato tu nuo Samoa ia mau lungo so vi inga mfafilo ia mana onga ia vi ia lava oe le atua nei po foi mato atua ilo vi inga faftai nea fiafi no lava suafa Yesu amene amene
1: men ia ole salamo e fasul ma leono ole fai upu mua mua se ole fai upe tolu ia o te fia fai tawina ili nea fiafi e mawai se fe au fa malosi ia ole tau longo longo foi ele fina ngalo le tua ia mo tato uma ia ile le ia fiafi e fa apelo na fai tawina ole tua olo tato malu ia malo tato malosi e fai o ia ma fe soa soani sili sili pua pua ngā ole mele tato te le fe fefe ai pe a fa li liwina le lalo langi malulu ina maunga i tutonu ole sami pe a ta'alili ma sou sou o na suasami, ma faa nga teteina ai maunga ilona mawalunga. Baile faa perita ni elfe upumo mua, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Ia faa manuia maile atua, ea leila ufaa fonga sa amua lea tunupele, ia ele faita uina o afionga pa ia lea tua. Ka aftaio na ole upua lea tua, ya olo o maua pēa le avanoa e mawhaiona tātou whaasoa ai ma tau longo longo ai pēa le fina ngalo le atua pa mai le saunoanga le whaafea ngainga sa ala unwa ile le yaso le mātou falisa ua tumu le lalo langi i mautala le le le ua tumu foi le lalo langi i mautala se se ma matala wha ale tonu ai te lole me le mana o mia ile lalo langi o le tala le lei e ala ya Yesu Kristo. Lo o le whawhetai a le i le atua o no le avanoa, pe fo yona mātou o mai, fo i le aso sa ma le aso sa. Ia o avanoa lava wa au mai e le atua. E tau longo longo atua i le fina ngalo o le atua. Elo ele ai se tasi e tonu masao, ele ai se tasi a toa toa lang fa mai kuspa ia yang sala tangata uma ma ua leo o ele vi inga mai le atua. Ai ke lo le au ngā o le taulongo longo o le upo le atua. E fe so so ani ia te oi, fe so so ani fo I ia te au. Ina ia mawhai o na faa malo si ai tātou peifei lao le neia fiafi. O le faa malo si leo te fia so so ani e tuai ma faa soa atu le neia fiafi. Ia mō oele o mawhai o na māua mai nei Paul Kalame. E faa pēa, faa tua tua pēa I lea tua. Faa tua tua pēa I lea tua. Have faith in God. Ke loa fesoua ina I tātou ya nei vai tau le soi fuanga. Tele lu I tau, wa tele mea fai ngatā, wa tele matangi vale o leo langa. Tau wau lava ina fesoua ina ma tau wau ai fo ina le mau tonu I tātou I le telo taimi. E te loo te whaafitai I lea tua o loo yeila na upu, o le tapasā ma le taiala lea. Lofo I tele I tātou o loo mawhai o na hui ni whaafitā uli mani mea whai ngatā I le neiva I tau. O le soifuanga I maisefo I o le neiva enga o le tausanga. A tonu wa oo tuai la ngona vai vai ma la ngona le mautonu. A tonu fo I wa oo I ate I tātou po nisi fo I ni la ngona ua fesilingi ai. Po o fea o yai le atua. Ai te lo le faa manatu o le upua le atua I le pole nei I ala I le tusilia, I le salamo le faa suma leon. O te mana afo I faa maa losi atua I ate oi, God is not distant. I kei lo o esa amua le atu no upele, e le o mamao le atua mai tato. Nanga ola na upu pe o na tato faita wina I le neia fiafi. O lo o yai o ia, he is presence. O lo o yai lava le atua mo tato, he is near. E kei loa o e laka sini, yako nga laka, laka lea tua ya te itato. Ngai lo le wo. Pe onga fai mai yet kuspa ia. He is with you right now. Ke lo fo yo fea lava le me o lo e faafofonga mai yei nia fiafi. Fea lava fo ise me o lo e maua mai yei le nei fo I polka lame ma le nei ala leo. O ke manga oi ta uatu ya te oi. O le faa manatu ale salamo I lea fiafi ngi. E le o ma mau ese lea tua ma itato. O loo yai o ia. O loo lata lata mai fo I o ia ya te itatou. O loo ia faatasi fo I ma oi li taimide nei. Aisea. Nga ke loo le nā tūra le nāo le atua mai lava I le amatanga. E fia maafuta le atua I tangata. E fa pe nā le langona o le upu lea le atua ma le faa maa losi I le afia fine nei. Le vaenga mua mua o te mana o e. Mai lava I le whaitau e peone tātou whaitau wina I le fiafine. My God is our refuge. When life feels overwhelming. Ke lo ole atua o lo tātou malu ia sa amua. Ole atua o lo tātou sulu fainga.
0: Amen.
1: A waola na upu le ua folafola mai ma whaailoa mai a te I tātou. Pefeso ua inga I tātou I tūlanga fainga tāo le so I fuanga malu I tau o le olanga. O le fe au o le tala le lei le pole nei ma le tau longo longo le upu a le atua. O le atua, o lo tātou malu lea. O le atua, o lo tātou surufa inga lea. Ke lo o le winga lea o le fina ngalo o le atua. E faa manatu mai pea mo I tātou. A o o mai a faa, a o o mai matangi vale o le olanga. A o o mai lu I tau o le soi fuanga o lo tātou ia. A wane I ngalo le upu a le atua. E peo na faa manatu mai le pōle nei. O le atua, o lo tātou malu lea. O lo tātou suru fa inga lea. Tātou te malu ai I fa inga tāma pua pua ngā o leo lang. Ai maisha o mea e o mai, e tofo tofo ina ai lo tātou wola faa tua tua. Ai o le faa maa losi le pōle nei. Faa tua tua pea I le atua. Faa tua tua I le atua, aisea. Nanga lea ua faa mamoli maulana upu I le pōle nei. Fai mai o ia, o lo tātou malu. O le atua, o lo tātou malu. E kei loa e, wā mea o leo langa ne. E alu alu wā uma. E alu alu wā ngata. E alu alu fo ili maa lose o tangata e iai ale me e umai. E kei loa o le atua. A kākou sulu fai I a te ia, a tātou fa atua tua I a te ia, a ma tātou fa alango lango I a te ia. Fa maila na upu ili pōle nei. O le atua po o Yehova, o ia o lo tātou malu. O ia o lo tātou sulu fa inga, pe a fesoua ina I tātou, pe a lulu ina mea uma o le lalolang, pe a o'o mailu I tāu fai ngatā o le soifuang, ia e mana tua, o le tua, o lo tātou malu, God is our refuge, o ia tātou te malu ai, e lo le faa maa lo se ngai le fia finle, nga ia awange ingalo ya te oe, awa a o'o mai le le mautonu, a o'o mai mea fai ngatā, e kawa unga ngalo ya te oe o lo soifua le tua, o ia lava tātou te malu ai, you don't have to be strong on your own, langa leo ufa ma losi mai le upo le atua, o Yehova po le atua, o iolo tātou fisoswani, male vahengalo na lua, my God is our strength, when our own strength run out, ke lo le ma losi o tangata, e alua lua uma, e ile fa upunga vuile le, e alua lua le tangata vai vai, e alua lua le me mafaya le tangata, e ngata mai, ai ke lo le fa manatu o le upo le atua, o le aonga foi le o le fe au o le tala le leima le tau longo longo o le fina ngalo o le atua. Nga ia faa manatu ya te oi, God is our strength. O le atua, o lo tata o malosi. Pe a uma mea kako keiloa. Pe a uma mea mafayon kako fai. Awa ne ngalo, o inga e a matai le atua. Aisea, because he is our strength. O le atua, o lo tata o malosi. Fai o e faa fonga mai neipo, o hafo ingi whaafita uli men whaingata o leo langa, o hafo ingi du tau o le sava linga o lo tatoi, o hafo ingi le solo le leia I pea le sava linga o lo tatoi. Ia ike me o mai ei langona vai vai. E ei, tai me o mai ei langona wa e le mautonu. A ke lo le wha maa losi leo le upu a le atua. O ia o lo kako maa losi. My strength is made perfect in your weaknesses. Ke lo le a lofa tu noa ngā o le atua. E fe so soangi ya te oe, e fe so soani ya te au. Aisea, nanga ele mawhai o le tātou manos, ele mawhai o le tātou wiloa, ele mawhai o le tātou poto, ke lo e o lava I le tamau a inga. Ele mawhai. Ai a kako wha lango lango I le atua, o ia o le tātou manos. Aisea, nanga I wha maoni le atua, e anga le lei le atua, Efesos soani fo ile atua ya te itato.
0: Amen.
1: Ke loa, God never ask you to carry life alone. Ke loa ele mga ole atua eke kau avea nga o oefa inga tama mea ki nga ole olang. Walo yei o ye Efesos soani ya te oe.
0: Amen.
1: Famei nga ke avaku le maa losi ye vai vai. Elo ole ole fina ngalo na ole atua. God wants to help you. God wants to help us. Wafo yo le fina ngalo nga ole atua. Lango yo le atua lofa o yo le atua faa maun. E pe yonga faa mga kuil pouni. E le ngata o ia o lo tato o malu. A o ia fo yo lo tato o malos.
0: Amen.
1: Ole melon tolu. For my God is ever present. Kelo, e le ngata o singa taimi. Not sometimes. Not occasionally. I ole mele fe mele kuspa ia, but always. Olo no winga, e fe soa soani, o ia ole fe soa soani, I taimi uma. Ke lo e alanga le fe soa soani, maine atua ia ke oe. O ngor ke lo kaimi, wa ngalo ia te oe, wa avea mea whaingata, wa avea mea o mai, ma mea e tofo tofo inga I kako, wa ngalo ia te itato, olo yai le atua, God is ever present. Langa ke lo langa ole atua lava, ai a fola fola ya te tātou. Whamenga ke le kula fo inga I tātou. E iai ya te tātou. He will always be with us. Ke lo po oa me ke uia ili sa valinga o lo tātou ye. O afo I me ke mangaku ua le eise wha moe moe. O le wha manatu ma le tau longo longo o le upo le atua ili pole ne. Sa mo le atu nupele. O ngā lava iai le atua ma oe. Why? Because ke lo oe o lesi lea nature o lea tua. He is omnipresent. E yai o ia I mea uma. A e maa fuanga kakou le ilua. E maa fuanga kakou le langona ina. O le le faa kanga o lea tua. E fe so soani ya te itatou. Pe a fai tatou te le mana tua ina o ia. Pe a fai kakou ke le faa lango lango ya te ia. Pa o lo o yai o ia. Mai o pole salamo le o ia o le feso soangi. Ha. He is ever present. E yai ia te oi. Ha. O fea foil me ngai ke fa fofonga mai ia le fia filene. Mai fa ma mai e ma ua mai ia le nei por kalam. Te mana o ta watu ia te oi. O nga o lo o yai o ia ma oi. E le o ma mao le atua ma oi. Right now. In your home. I lau fale, a faifo yo e malanga I lau ta avale, faifo yo e fai ngaruenga leipo, oke mga yo ta watu ya te oi. God is with you. Ah, o loo yai o ia, ke loa, even le o ngā totonu o faama fai ngatā leo lang, o loo yai ya o ia. Ye loa le kala le kuspa ia fai mainga ua ole au so oilunga ole vasa, maafakia le, ah, o la lava sa ya Yesu. Ai ke loa, ngā ngalo, ngā yei taimi ngā ngalo ile au so, ngā ngalo ya te ilatou, ai sea, Langa ua mua nga ma ai ia whaama whai nga tāma le matang. A ua ngalo ai. O la lava e ko whai Yesu. O la lava ia Yesu I tutono le wha. Kei lo e kupu la ngona wha penga. Pea. Pea ngalo ia te I tato. That God is ever present. O lo iai le atua mai tato. O lo iai le atua. Efe so soani ia te I tato. Pa mai fai upu e fito le mata upu le fasu malo. Mai the Lord... Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Ah, ke loa ole tua le kalangoa ia ili faisalamu. Ah, ole tua ole langi. Ah, ole tua ole lalo langi. Ole tua o tangata ola umma. Ah, ole na ia faya le langi ma le lalo langi. Na ia faya mea umma. Ai fai mai le faa malo si ali. Ali faisalamu. O ia olo tanto umalo. O ia olo kako umalo si. O ia e feso soani ia te itanto, I kaimi uma maso uma lava. God is ever presence. Ah, beono fai atu, ele kasi se taimi. Waso uma ma kaimi uma. Ah, e feso soani mai yai o ia ia te itanto. Male maenga muli muli. Ah, God remains unshaken. Ke lole atua, ele mafai o ngalulu inga le atua e mea o leo langar ngei. Ah, ele mafai o nga malu e luele atua I mea e fai e tangata ah, aisea nanga o ia o le atua ah, e sili sili esa o ia I mea uma ah, ele mafai la e mea o le lalo langi ngi o nga lulu inga le atua ah, ke lo fai mai fai tau ia ili tusi le ang tata u fai tau ina ili afea fingi mai e lulu inga maunga e lulu inga le sami I totonu E lulu inga mea uma, ise si faa upunga, e lulu inga mea uma nga faya. Ah, aike e lole atua. He remains unshaken. Ah, e lema fai o nga lulu inga le atua. Ah, aisea, leanga o ia o le atua soi fua. Ah, o a fai nga ta, o a mea o mai, o a fai mea maka ukia faya tangata. E lofa ole uinga le ole, ole a o nga Yesu. Fai mai, ua ya te ita tou le malo. Ele maluru ina. Ah, ele maluru ina. Ah, aisea. Lenga ole malo le atua. Ole malo e tu mau e faa wafagu. Ah, e faa pe ngā le atua. Lea olo e au auna iai. Matato utali tonu iai. So ole faa malosi le afiafile nei maritau longo longo le upo le atua. Sa mua le atunu pele. Faa tua tua pe I le atua. O ia olo tato umaru. O ia olo tātou malos. O ia olo tātou fesoa soani taimi umalafa. Aisea, langa o ia ole atua e le malue lue ina. O ia ole atua e soifua, o lo soifua pea. Mai e o ile faavavau. O lona malo, ole malo e faavavau. Ia ole faa manatu lea, ma le faa malosi ile ole upu ole atua. O angi faa fitauli, o angi faa ingaka. You know, if you feel alone, okay, manga oi faa manatu ya te oi, God is with you. Ke lo o lo o yai le atua ma oi. Ah, fai fo yo e langona le vai vai, if you feel tired, ke manga oi faa malosi ya te oi pe yo upu o le salamo I le fiafine, God will strengthen you. Aisea, why? Because He is our strength. O ia o lo tato malosi anga, o le atua nga ke faa malosi ya oi. O le atua nga ke avaku le faa malosi a te oi.
0: Amen.
1: Ah, o afo ime kau faa fefe mai e le lalo lang. ai mai se ole fili manga mai le o te mana o fa ma natu ya te o sa mole atu nupil. God will protect you. O le atua nga ke pui pui ya te oi. O le atua nga ke la vea ya te oi. Ka ko sa ungi fo I le amatango le nei vayaso. E yailu I tau. E yai fa fi tau li. E yai fa ingata. Ai ke lo oe o le folo folanga le atua. Fai mai e yai o ia mai tato. E o lava I le ngata anga o le lalolang. Ia fa manu ia le atua sa moe le nei po. E atu nupele. Ia fe soso ni atu lana upu. Ina ia fa pe na ona fa amalo sia pe lo tato wola fa tu tu ma ia tu mau pe lo tato tali tonu ia te ia o ia lo tato malu o ia lo tato malos o ia lo tato fe so soan
0: amen
1: ta tato tal fa afta I tele le tu ai le nei
0: fia haleluya afta
1: Jesus e fa maoni lava u folo folanga e ala ia u fionga fa afta I le avanoa o mato fa longo longo ai lo fina ngalo ao e fa manatu ya te imato ule li ie ala ila upu le li ie ola mato tatalo ya ngalue atu ngalue ane mangalue ifo le mana o lo wanganga pa ia e moli moli o lo fina ngalo so se tasi o mafai o na fa longo longo ile nei pol kalame ai maise o lo fina ngalo ile nei yaso le li ie fai mafa manatu ya te imato O oe lava o lo mato ua tua. O oe o lo mato malu. O oe o lo mato olo. O oe o lo mato sulfa inga.
0: Aleluia.
1: O oe o lo mato malosi.
0: Tai.
1: A o mai fafi ta uli ma fa inga ta o le olang. Ia ua ne ingalo I di tangata. O oe lava o lo mato ua tua. Mato te malu ai le li ie. Fa amanu ia si o mato ua tunu o Samoa. O oe lava le li ie. O mana o mia lau fesosoan. Ngalue atu le mana o loa nganga pa ia. Ma e fsoswani ia te ia. O ayo mana o mia lau faa malo longa.
0: Ta Yesu.
1: Pa I atu au a ao Yesu ili ni po. Ma faa malo lo le li ia. Faa manuia le ne yala leo.
0: Aleluia.
1: Faa manuia fo ila u auna ya taito le li ia. E tautua ina o si o mata ua tunu.
0: Yes.
1: E ala I polo kalame I lunga o le ne yala leo. Fai ma awala o lau faa o le tanga. E mo moli ai lau fina ngalo I so se tasi le li ia.
0: Aleluia.
1: Fa amanuia I mātou uma, e ala I lo lava suafa Jesu Kristo. Amen, amen, amen.
0: Amen.

Pui pui lo ainga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o I singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave to I fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I arfulu.

tausi lele ie alolo fatu ya teia umalava. Ai fano ya teia oe a mioleanga ato uma. O vi iole li ie ta watu elo ngutu. E fafetaya tangata uma lona swafa pa ia e faabavau. Faabavau la ba. Lo mato tamai ole langi. E pa ia la ba lo swafa. O mato alo su le tae au sing singi. Amatanga ora ni asa fau, mara neva asa fau. Se imo mua ora mātu, o mātu le taulanga ora vi inga, mara taulanga ora whaafetai wa te tau. Ma no mea la valea, se imo mātu sula la walofa, mara wanga le lei, wa tele tale manu, ai titi mala, o mātu mua ora ni asa fau, ona la walofa. Wa mātu ora fale mara lotu fia fia ni nei tae au, Mato famadu mafane ne ya te oe pese o vi inga malanga ina lo manu malo. Mato fa peatu. Pa ia lava oe le tua o au. O le tua sili sili ese o le tua mamalo le tua mamana. O le tua ifo uma iai o mena e faya. E le ai lava masetu sama oe. O oe lava o le tua e malia e mana o I melele umalava. Olo walofa malo fa maoni malo wanga leilo ma tua tua tu maunava. E ora ngata anga o me uma. O e lava o le tua tua soi fua ma lewa vau eo o le fa ma vau. O le tua o e la e levi ingo lewa malo le tua o e. Putpulu le mata ngo fie. Ta maa faftai tele lau me alofa. Le ola fau wa ma tu mo wana nei tae au. Faftai lo walofa wa. Tuta fo imadu fa inga maro longa sato fa fa o te ngata tau matele e te pea urira nei tae au a o lo walofa. Wai fa popo ane asu fawdo lato sui fua mara mātu ni yola. Faftai ua mātu ua urira nei asu ngufua. Lua se fulma le varu iei asu se te maro mātu fo longa. Ora nei tau sanga. Ora mātu malanga ora nei asu lo mātu atua. Mātu tui nātu o au fa mona mole. Se e tau tai. Ele mātu fo longa o fai nei. Ya alo fangiele, alo so le tiru I tiu tima faiva a mata la neiva yaso, leo leo lunga leala, pena fo na maru tia la latu si fuoi tono fo le fainga ruenga, ma yao ni tia faiva le a fengai, ma le tiru le amatanga la neiva yaso o matu, yai, matu te mana tu pe le tiru pere sa moa na matu talo o taba, fa maria le tiru, sa moa fa vai ya te oe, panuia te taio matu malo, panuia na yo matu a inga uma, mana yo matu te ngante sa moa, Maso se bahang o rene lalo langi o lo alalam papa awai. Famriya fo rene a tunu ni silo lo mato nofo mama wai. Ta pena fo imole fa inga palota. Le masino o novema. Mato le talo. Ia fa pena ona filifili mana ta mai. Mato umalava in fo na palota. Filifili ai ia fa inga malo. Fa pena ona tula imoye ta wavre ne a tunu ni silo. Pea mai al fa inga palota la sufitu o novema. Famria tu no nela lo langi lo mato fa long pea de vivesi le ai se file mu lo mato tu mato fa lau oia por tu por fa va ma le li o file mu ya fa tu fi ma li me o ma lo tu por nela lo langi ono lo a fi o mai mato ele nei tu langi lo mato yai ya tu bal bol panga par ta po inga nei mato mato tu a sin sino sa moi ma lo mato ma lo ne yaso te tu ro ina na tu le ma fa fa lo lo fa Fafoisia pelo lato si fua laure le tino sili sili lava le nganga o mea umalava. O na whara mātu whaia ni nesa fau e mailo mātu o tua. Mātu whaia I nei fau iatu nuvi inga I ante o ia tu maunava na mātu whata waa. Tama te e whamari le tautu ar Rita Samoa. Na nei aswa ato mātu wale mātu wala au I nei mea malawa e ala na swafa mana malo I usi kiriso. O mātu wale mātu whaola.

0: lava. O le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
1: O le Samoa Realty, wa faatotoaina i Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata i le fasfulu tausanga lana au au nanga. Latau te faatawina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o o i le iloiloina o tau fanua. O le Samoa Realty, wa lava le tumai e fisosawani atuai mo oe. A e fia talitonu, fafso tail telefoni. O o ono walulima, lua fa walu fa lua. O o ono walulima, lua fa walu fa lua. Petanga iane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.